0: smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Toyan ora toyan. Nyong senang banget balungan di prakoti tapi nyong ora toyan kepriwe lah. Tapi orang ngilari tapi ora toyan sik kepriwe make. Eh, moka-moka pada lara. Mok pada merengkel. Mok pada Rino. Ala la la la la. Wong kuwi gawe kuat kula.